0: 17.08, questa era una dedica fatta per te da parte di tua mamma Ale, e ci tenevo di nuovo a salutarti Marinella, perché so che sei sempre all'ascolto, che vieni anche ogni tanto nel studio di Radio Biocchiaro, e come lo dicevo in introduzione, volevo anche che questa trasmissione fosse anche dedicata a chi subisce anche la detenzione, non di maniera diretta, indirettamente, avendo i propri cari, familiari rincluso, e sappiamo anche che è molto difficile. Mari, sei una grande, veramente penso che faccia molto bene ad Ale, penso che sia veramente importante e prezioso quello che fai, quello che fai anche con tuo marito, e niente, quindi non mollare, è un saluto veramente di tutto il mio cuore a te, e per la forza che continui ad avere, e sappiamo che veramente questa cosa non è facile per chi si trova fuori, come lo dicevo in introduzione, in carico mentale, il fatto di pensare a trovare anche dei soldi per mantenere la persona che si trova rinchiusa dentro, perché sappiamo che accedere a dei lavori, farsi due soldi dentro è anche una cosa molto difficile, quindi sta cosa importante. Saluto dunque tutte le mamme, tutte le figlie, le fidanzate, eccetera eccetera, ovviamente lo dico al femminile, ma perché spesso è questo che accade, e niente, quindi un grande abbraccio a te Mari, e alla prossima nello studio, sperando che tu arrivi presto. Andando avanti con le dediche, perché cioè è veramente andato super veloce il tempo oggi, c'è arriva una dedica che è in realtà una chiamata per una fanzine, e quest'audio stavolta è fatta in arabo, quindi ve lo mando subito e poi lo dico anche, lo riassumo in italiano.
1: مرحبا من زمن الاستعمار طور الشعوب اشكالا مختلفه من المقاومه للبقاء ردا على الطريقه التي نهب بها راس المال اراضيهم من تعدين الذهب الى استخراج العناصر الارضيه النادره والمشاريع الضخمة والكذبة الكبرى للرأسمالية الخضراء والحرب. مع تعزيز رأس المال لاستغلاله والإمبريالية الاستعمارية، يجب تعزيز كفاح ومقاومة الشعوب للدفاع عن أراضيها في جميع خطوط العرض في العالم رغم محاولات لقمعهم وإبادتهم. ندعو شعوب المقاومة، الجماعات، الأفراد، المحبوسين، الهاربين، الرفاق الهاربين، المهاجرين بدون وثائق ومعها، المنحرفين جنسيا، جماعات عماد الجنس، العائلات التي تبحث عن أحبائها المفقودين، المختفين قسريا، الجماعات المستقلة وجماعات الدفاع الذاتي، الأماكن المحتلة، مجموعات الدعم للأشخاص والمحبوسين، المبدعين والفنانين المنشقين، كل من يقاوم يوميا ويهاجم السلطة، ندعوكم للمساهمة بأبيات شعرية، رسومات، مشاعر والكلمات لهذه المجموعة التي أطلقنا عليها اسم جذور وراديكالية. ندعوكم للمساهمة بكلماتكم، رسوماتكم، إبداعاتكم في هذه المجموعة من الكلمات التي تحررت أخيرا، المقاطع الحارقة، الهايكو بلا هايكو، والأبيات المنفلتة من منطقة المقاييس والمنطقة بلا تحكم إلى اللانهاية، منفصلة عن الملكية والتسليع. سيتم نشر الكتابات المجمعة بشكل ذاتي على الورق، وسيتم قراءاتها في فعاليات منظمة ذاتيا. جنوب إيطاليا.
0: E quindi questa era la chiamata, vi leggo il messaggio allegato in italiano. Ciao raga, vi mandiamo quest'audio, è parte della chiamata per la fanzine Races y Radicalidad, chiamata dal nostro compagno Juan, incarcerato a Terni, e Miguel Peralta, perseguitato dallo Stato messicano che vaga da qualche parte nel mondo, sperando libero ovviamente. Vi ricordo anche, è stato detto in lingua araba, però vi ricordo per chi non lo parla, che questo appello di raccolta è un appello di raccolta di testi, disegni, cose che volete raccontare della vostra detenzione o del carcere in genere, e lo potete fare scrivendo allo spazio di documentazione il Grimaldello, via della Maddalena 81R 16124 Genova, Italia. E questo è allegato a questa raccolta e questa chiamata, cioè questa chiamata, scusate, arriva questa dedica e un bel freedom huria, libertà, nunca nos hemos ido, bandio 47.